0: Mangga Kang.
1: Urang badami ieu.
0: What happened my brother?
1: Yeah, kadieu lanan tong wat wat wat lanan.
2: Wat wat wat wat.

0: saya pikir saya naon kang. Urang badami, urang teu ulah paeh konyol di tawanan. Ngeunaan? Ngeunaan urang we aya di tawanan da urang teu ngadon tersiksa aya di dieu teh. Hay kitu maksud akang kumaha? Heueuh ladan calik geulak Ki Adi. Oke.
1: Okay. Alah, oke. Sok kalinya.